svar är som norr. Det som norr, det som bogey, bogey, bogey, bogey, bogey svar. Stein och tvätt, sen är säkiram. Sen är det minna prema skiram. Se på svoj pameti odločam. No rostoplovam priporočam. Če želi si kdo od vas norit.